må kære, så vi må vente. Du samler lønt, skår halvt lønt. Vi må måle for alt is, men is halvt, schützen spät.

sjæl. Frida, kom ind i Frida. Frida, en Sydafrika, en Chile, emigrant. Vær smål og smak, hvad din kan nyde. Væk færdig, hisvet, absolut.

skrige for min ven. Han har tøbt så lært til. Hun strigler mig grænt. Vi lavner med spiler. En rækos mir kalt. En tull.